Kare wa ta tonu lava le tonu. Ia pe ona to fa fonga mai le si fo fonga pol musika solo ilalo. O ani fa le tonu me fa le tonu solo ilalo. Ewa. I want to do a mafo fo in this to this mea. Ah. I fought what

This is Radio 4EB. You are listening to the Romanian program. Cosmin și Sergiu vă urează o audiție plăcută.

Bună seara, stimați ascultători! Secțiunea Povestiri istorice începe cu Fetița din Nuc. La Mărășești s-a dat cea mai grea, mai îndelungată și mai eroică bătălie din timpul Primului Război Mondial. Pe locul acela s-a înălțat un monument impresionant, un mausoleu închinat eroilor. În el se află și mormântul unei fetițe, Maria Ion Zaharia. Să vă explic, dragii mei, de ce se află așezată acolo în mare loc de cinste, printre osemintele a zeci de mii de ostași eroi jertfiți în luptă și osemintele micuței Maria Ion Zaharia. Maria, sau cum o alintau prietenii Măriuca, trăia în satul Răzoare, la casa bunicului ei, Ion Zaharia. Frontul a ajuns în dreptul satului lor și acolo se dau o luptă cumplită, o bătălie mare între armatele române și cea germană. De aceea, satul a fost evacuat. Adică toți sătenii și-au luat ce au putut fiecare și au plecat în altă parte, la adăpost, în munți. Numai moș Ion Zaharia a rămas în casa lui. A săpat șanț adânc în livadă și aici se ascundea ori de câte ori nemții bombardau satul. S-a întâmplat ca soldații români să instaleze un post de observație tocmai în nucul cel înalt și stufos din livada lui moș Zaharia. Un ostaș urca în vârful acelui pom, se așeza pe ramurile mai groase, ascuns în frunze și de acolo, cu un binoclu, supraveghea mișcările dușmanului. Ceea ce vedea, povestea sergentului care sta jos la tulpina nucului cu receptorul telefonului în mână.

Agentul transmite artileriștilor prin telefon cele văzute. De pildă, cam așa merge. O companie inamică înaintează din dreapta, 3 km distanță. Din adăposturile lor, artileriștii îndreptau tunurile într-acolo și foc! Iar obuzurile țâșneau din gura tunurilor ca niște fulgere trăznind în dușman. Așa, multe zile și nopți din nucul lui Moș Zaharia, artileriștii au aflat și au știut unde să-l lovească pe inamic cât mai bine ca să nu poată înainta. Măriuca păștea o capră și un ied în livadă și se afla tot timpul în preajma celor doi ostași observatori. De multe ori s-a suit în nuc lângă ostașul cu binoclul. Vezi, Măriuca, acolo sunt tranșeele nemților, îi arăta ostașul. Dincolo, vezi, se pregătesc de atac. Sergent comunică, mișcări inamice drept în față la 4 km. Și Măriuca auzea cum sergentul vorbea la telefon cu artileriștii. După câteva minute, tunurile începeau să bubuie. Bum, bum, bum, iar ghiulelele cădeau și prăpăt făceau în rândurile dușmanului. De multe ori, ostașul striga, nu-i bine, mai la stânga, cu 100 de metri, ori scurtează tragerea cu 200 de metri, așa. Astfel, Măriuca a deprins bună parte din meșteșugul observației și pentru că avea ochi foarte buni, îl ajuta pe observator. Bădie, ostaș, eu văd mulți dușmani acolo, lângă arborii aceia. Ai dreptate, Măriuca, te fac observator, numai că n-o să găsesc o cască pe măsura capului tău. Dar în a 10-a zi de luptă, germanii au descoperit observatorul din nuc și au început să-l bombardeze cu ghiulele mari cât cofele. Ostașii, Moș Zaharia și Măriuca s-au adăpostit în tranșee. Exploziile zguduiau pământul. Răpăia la mitralierelor și a puștilor sfărâmau văzduhul parcă ar fi fost de sticlă. Sergentul telefonist a comunicat tunarilor. Ne-a descoperit dușmanul! Bombardamentele lui distrug nucul! Nu părăsiți postul, a ordonat ofițerul. Ai noștri pornesc curând la contraatac. Încă vreo două ceasuri, printre explozii, cei doi ostași au continuat să transmită știri artileriștilor, măcar că nucul era tot mai tare zdrelit de bombe. Dar o schijă a ucis pe ostașul observator. Deși o chinuia spaima, Măriuca s-a urcat ea în nuc printre crengile rupte, urmărea mișcările dușmanilor și l-anunța pe sergent. Să tragă la 600 de metri, mai la dreapta, așa, acum e bine. Dar dușmanii, mulți și tot mai furioși, înaintau mereu, mereu printre explozii. Deodată, sergentul telefonist a gemut. Măriuca, sunt rănit! Fetița a coborât repede, sergentul i-a întins receptorul telefonului și a zis cu glas stins. Telefonează tu! Apucând receptorul, Măriuca a strigat. Trageți! Trageți la 300 de metri! Trageți că s-a oprit! Dar eu sunt Măriuca! Țineți-i așa sub ghiulele! Mă urc în nuc să mai văd ce fac! Soldatul observator e mort! Sergentul e rănit! Măriuca, i-a spus ofițerul de la celălalt capăt al firului, continuă tu să ne informezi! De 4 ori s-a cățărat Măriuca în nuc ca o veveriță. Observa unde se aflau dușmanii, cobora în grabă și transmitea la telefon tot ce vedea. La câteva sute de metri de casă și nucul Măriucăi, valurile de nemți s-au oprit, lovite de ghiulelele artileriei noastre. În momentul acela, românii au pornit contraatacul. Fremătând de bucurie, fetița și-a dat drumul din copac și însuflețit de bucurie striga în receptor. S-a oprit! Ataca ai noștri! Lungiți tragerea cu 100 de metri, cu 200, așa! Urcată iar în nucul schilodit de bombardament, Măriuca vedea cum se ridicau nemții, se întorceau și gheboșiți printre explozii începeau să se retragă. Fug, fug, striga cuprinsă de o bucurie fără margini. Dar când se bucura așa, un glonț tras de un dușman care o observase i-a străbătut pieptul. A amuțit și a căzut din nuc. A mai auzit glasul românilor răsunând printre explozii. Ura, ura, ura! Răsunau în văzduh și în urechile, în sufletul Măriucăi, ca o nădejde, ca o mângâiere. Și apoi n-a mai auzit nimic. Românii au oprit atacul dușmanilor și au respins mult înapoi. Și iată așa, Măriuca Zaharia și-a împlinit o mare și o eroină datorie.
Acum înțelegeți, dragii mei, de ce în mausoleul de la Mărășești, pentru Maria Ion Zaharia, fetița din Nuc, s-a zidit o criptă de onoare și un monument.

0: Nici pe aici nu se trece. De data aceasta mi-am început povestirea așa. Dragii mei, tatăl meu, adică străbunicul lui Oana, istorisea cu plăcere cum a luptat și el în marea bătălie de la Mărășești. El spunea, era vară fierbinte, iar noi de vreo 2 săptămâni ne băteam într-una cu nemții. Tunurile trăgeau mii și mii de obuze, răscolind adânc pământul și schilodind copacii. Gloanțele de mitralieră și erau nebune, unele pe deasupra, iar altele sfredeleau marginea tranșeii și împroșcau cu țărână fierbinte ca jarul. Nimeni nu mai nădăjduia să biruim și nici măcar să mai scăpăm cu zile. Luptam cu îndârjirea deznădejdii. Ne închipuiam cum generalul Neamț, Mackensen, poreclit spărgătorul de fronturi, striga la soldații săi. Cum îndrăznești ca acești români să mi se împotrivească? Asaltați-i fără încetare, zdrobiți-i! Noi nu-i auzeam glasul, dar auzeam tunurile și mai ales simțeam explozia obuzelor, șuierul nebun al gloanțelor, mirosul ucigaș al gazelor otrăvitoare, toate azvârlite de soldații germani asupra noastră. Simțeam de asemenea ascuțișul baionetelor mânuite de soldații lui Mackensen. Ne scoseseră din poziții, din tranșele noastre și ne dăduseră înapoi cu vreo 6-7 kilometri. Pământul se zguduia de explozii, iar cerul se întuneca de pulbere, de fum. Părea că se sfârșește lumea, nu alta. În clipele acelea de disperare, când nu mai puteam apăra pădurea de la răzoare, printre noi, cei care mai rezistam în grop de obuz, s-a ivit un bărbat voinic, înalt, frumos. Mergea drept, țanțoș, însoțit de un aghiotant. Pe față îi se scria un zâmbet prietenos, răspânditor de bunătate și încredere. Era generalul Eremia Grigorescu. Noi, soldații, știam că la Oituz, în 1916, comandase și însuflețise ostașii cu atâta pricepere încât dușmanii, de 10 ori mai numeroși, n-au izbutit să spargă frontul. Divizia condusă de el s-a numit Divizia de Fier. Cum zic, știam aceasta și ne uitam la generalul Grigorescu cu un licăr de nădejde, izvorât din cine știe ce adânc de suflet. Dar ia că tocmai când îl priveam noi așa cu bucurie, un obuz nemțesc a explodat la câțiva pași. Șchijele și țărâna au împroșcat împrejurime. Au căzut și pe noi, acoperindu-ne. Generalul și-a apărat fața cu mâna, parcă ar fi alungat niște muște săcăitoare. Speriat, aghiotantul l-a înfășucat de tunică și l-a tras să se culce la pământ. Dar el a zâmbit. Lasă, dragă, nu s-a fabricat obuzul care să-l ucidă pe generalul Grigorescu. Apoi către noi. Băieți, luptați, rezistați cu îndărătnicie. În curând vă vin ajutoare. Dacă ne ținem bine și azi, i-am răpus pe dușmani. Că și ei, dușmanii, sunt la capătul puterilor. La Oituz, ostașii au strigat, pe aici nu se trece, și s-au ținut de cuvânt. Voi cum spuneți? Nici pe aici nu se trece, am strigat cu o bărbăție și o putere pe care nici noi nu o mai bănuiam. Văzând că am prins curaj, generalul Eremia Grigorescu a trecut la compania vecină. Noi am rezistat, în adevăr. I-am respins de 5 ori pe nemți. Gloanțe nu mai aveam, dar loveam cu patul puștii, ori îi împungeam cu baioneta. Luptam numai în cămăși și desculți. Doar pe cap mai aveam cască. După vreo 3 ceasuri, am primit ajutoare și am pornit la contraatac. Vai, vai, cu ce furie ne-am repezit! Urlam ca fiarele, dam și cu pumnii, mușcam și cu dinții. Și așa, parcă mai mult cu strigătul și cu patul puștii am răzbit. I-am împrăștiat, i-am fugărit ca pe lupii năpustiți la stână. Compania noastră a luat câteva 10 de prizonieri. Tot înaintând în amurg, am ajuns în dreptul gării Mărășești. După ce ne-am reocupat tranșele, ca pe niște ziduri de apărare, am privit cerul. Se înălța rotocolul roșu al lunii. Parcă suferea și ea de rănile noastre și se bucura de victoria noastră. Arătasem generalului german că nici pe aici nu se trece. Și deci, nu orice front poate fi spart, chiar dacă dușmanul are faima de spărgător de fronturi. Conduși de Eremia Grigorescu la Mărășești, Noi cu baioneta și cu pumnul am spulberat faima de spărgător de fronturi cu care se fălise în lume acel trufaș german. Așa și-a încheiat povestirea tatăl meu și străbunicul tău, Oana.
1: This is Radio 4EB. You are listening to the Romanian program.
2: Hi, I'm Brisbane Lord Mayor Adrian Schrinner. Brisbane Metro has just hit a huge milestone with more than 10 million trips taken since services began. That's the equivalent of travelling around the earth more than 85 times. Together with 50 cent fares and Brisbane's new bus network, we've lifted bus patronage across the city by 27% in just 2 years. The Turn Up and Go Brisbane Metro is a quieter, cleaner and more reliable way to get around Brisbane. It's part of the many ways we're keeping Brisbane moving.
0: Secțiunea Sfatul Medicului. Grăsimile bune și rele prezente în organism. Alimentația cu rol protectiv. Colesterolul și trigliceridele. Cele mai importante două tipuri de grăsimi din organismul uman sunt reprezentate de colesterolul și trigliceride. Consumul regulat de mâncare sănătoasă, protectivă, va ține concentrațiile de colesterol și trigliceride într-un interval benefic pentru sănătate. Ficatul, intestinele și chiar pielea contribuie la metabolismul colesterolului. Acesta este legat de proteine și transportat în întreg organismul, formând astfel complexe numite lipoproteine. Colesterolul participă la o serie de procese din organism, cum ar fi intervine în procesul de formare al membranelor celulare, izolează fibrele nervoase, ajută la formarea unor hormoni, a vitaminei D și a sărurilor biliare. Sunt două tipuri de colesterol. Unul cu potențial dăunător organismului, care se numește LDL, și unul cu efecte benefice, care se numește HDL. Rolul colesterolului LDL este acela de a transporta grăsimile de la ficat la nivelul întregului organism, unde pot fi utilizate în diverse procese metabolice. LDL colesterol devine periculos pentru organism în momentul în care intră în contact cu molecule instabile denumite radicali liberi. Radicalii liberi alterează LDL-ul colesterol printr-un proces de oxidare și astfel acesta devine periculos pentru organism. LDL colesterol oxidat se depune la nivelul pereților vaselor de sânge și astfel se formează placa de aterom. Grăsimea abdominală în exces, o dietă bogată în grăsimi saturate și lipsa activității fizice duc la niveluri crescute de LDL, produse de către ficat. HDL, sau colesterolul bun, este caracterizat de molecule lipoproteine cu densitate mare și acest lucru îi permite să curețe sângele de moleculele de LDL pe care le adună și le înapoiază la nivelul ficatului. De asemenea, HDL-ul are un rol antioxidant, blocând astfel procesul de oxidare al LDL-ului și împiedicând formarea plăcilor de aterom. Cu cât nivelul de HDL colesterol este mai mare, cu atât organismul este mai bine protejat și riscul de a dezvolta un atac de cord sau un accident vascular cerebral este mai mic. Alimentația cu rol protectiv este reprezentată de legume, pește și nuci, care, prin conținutul lor ridicat în grăsimi nesaturate, scad nivelul de LDL și cresc nivelul de HDL sau colesterolul din organism. Omega-3, regăsit în uleiul de pește, nuci, struguri, linte, cereale, orez brun și în uleiul de rapiță, este cunoscut pentru capacitatea lui de a crește nivelurile de colesterol bun din organism. Ce sunt trigliceridele? Trigliceridele sunt acele grăsimi care se formează prin excesul de calorii din mâncare, depus în celule și stratul adipos. Când organismul uman are nevoie de un plus de energie, în special în perioadele dintre mese, caloriile sunt eliberate din acest strat adipos. Dacă o persoană consumă mai multe calorii decât organismul ei are nevoie pentru activitățile de zi cu zi, acestea tind să se depună și astfel nivelurile de trigliceride cresc foarte mult. Concentrații mari de trigliceride sunt întâlnite la persoanele obeze și la persoanele cu diabet și sindrom metabolic. Trigliceride sunt mai mult crescute de consumul de mâncare grasă sau cu conținut crescut de zahăr. Consumul de alcool în exces de asemenea este un factor favorizant al concentrațiilor crescute de trigliceride. Mâncărurile cu rol protectiv ce influențează benefic nivelul de trigliceride din organism sunt reprezentate de uleiul de măsline, uleiul de rapiță, fructe, în special citrice, legume, cereale integrale, sardine, herring, macrou și așa mai departe. Sunt necesare analize medicale pentru a evalua nivelul de grăsime din organism? Unii oameni au un risc ridicat de a dezvolta concentrații crescute de colesterol și trigliceride comparativ cu alți oameni. Din acest motiv, dieta și a fi în formă nu înseamnă neapărat că totul este în regulă, iar individul este pe deplin protejat. Există puține semne și simptome care pot ridica suspiciuni cu privire la nivelul de colesterol și trigliceride din sânge. Și din acest motiv este important ca atunci când sunt îndeplinite anumite criterii, individul să consulte un doctor pentru analize medicale. Criteriile care indică posibilitatea ca un individ să aibă niveluri de grăsimi ridicate sunt vârsta, peste 40-45 de ani, indivizi cunoscuți cu boli cardiovasculare, indivizi care au rude de gradul 1, adică părinți, frați, surori cu antecedente de boli cardiovasculare, orice individ, indiferent de vârstă, care are în familie un membru cu hipercolesterolemie familială, o patologie care se transmite genetic și care se caracterizează prin niveluri ridicate de colesterol la orice vârstă. Indivizi cu factori de risc pentru bolile cardiovasculare, diabet, hipertensiune arterială, fumat, obezitate și așa mai departe. Ce este de făcut în cazul în care concentrația de grăsimi este mare? Dacă analizele medicale efectuate evidențiază un nivel ridicat al grăsimilor, cu potențial dăunător în organism, medicul va acționa pe două planuri. În primul rând, pacientului se recomandă schimbarea regimului alimentar și activitate fizică regulată. În cazul în care după ceva timp aceste lucruri nu dau rezultate, iar colesterolul continuă să fie crescut, medicul poate prescrie suplimente alimentare cu conținut de omega-3 și medicamente cu rol în scăderea nivelului de grăsime, cunoscute sub denumirea de statine.

Amour violet de George Bacovia. Amour de toamnă violet, doi plopi în fund apar în siluete, apostoli în odăjdi violete, orașul e tot violet. Amour de toamnă violet, pe drum e o lume leneșă, cochetă, mulțimea toată pare violetă, orașul tot e violet. Amour de toamnă violet, din turn, pe câmp, văd voievoz cu plete. Străbunii trec în pâlcuri violete, orașul tot e violet.

0: Cântare sub pietre și flori de Lucian Blaga. O viață întreagă visând, am scris despre oameni. Când mă trezeam uneori, îmi dam seama că am scris balade și cărți și povești despre nori. Apoi, după un timp, adormind, fără gând adormind, ajung în pământ, pe sub pietre și flori. Mai aud câteodată ale țării privighetori. Azi nu mai visez, dar în sus privind, parcă știu ce sub lună și în lume uitat am de atâtea ori. Norii sunt oameni, oamenii totuși sunt nori.
1: Istoria mântuirii. Capitolul 17. Călătoriile lui Israel. Mana. Când s-a luat roa aceasta pe fața pământului, era ceva mărunt ca niște grăunțe, mărunt ca bobițele de gheață albă pe pământ. Copiii lui Israel s-au uitat la ea și au zis unul către altul, ce este aceasta? Căci nu știau ce este. Moise le-a zis, este pâinea pe care vă dă Domnul ca hrană. Iată ce a poruncit Domnul. Fiecare din voi să strângă cât îi trebuie pentru hrană și anume un omer de cap după numărul sufletelor voastre, fiecare să ia din ea pentru cei din cortul lui. Israeliții au făcut așa și au strâns, unii mai mult, alții mai puțin. În urmă o măsurau cu omerul și cine strânsese mai mult nu avea nimic de prisos, iar cine strânsese mai puțin nu ducea lipsă deloc. Fiecare strângea tocmai cât îi trebuia pentru hrană. Moise le-a zis, nimeni să nu lase ceva din ea pentru a doua zi de dimineață. N-au ascultat de Moise și s-au găsit unii care au lăsat câte ceva din ea până dimineață, dar a făcut viermi și s-a împuțit. Moise s-a mâniat pe oamenii aceia. Astfel, în toate diminețile, fiecare strângea cât îi trebuia pentru hrană și când venea căldura soarelui, se topea. În ziua a șasea, au strâns hrană îndoit, și anume doi omeri de fiecare. Toți fruntașii adunării au venit și au spus lui Moise lucrul acesta și Moise le-a zis, Domnul a poruncit așa, mâine este ziua de odihnă, sabatul închinat Domnului, coaceți ce aveți de copt, fierbeți ce aveți de fiert și păstrați până a doua zi de dimineață tot ce va rămâne. Au lăsat-o până a doua zi de dimineață cum a poruncit Moise și nu s-a împuțit și n-a făcut viermi. Moise a zis, mâncați-o azi, căci este ziua sabatului. Azi nu veți găsi mană pe câmp. Veți strânge timp de 6 zile, dar în ziua a șaptea, care este sabatul, nu va fi. Domnul nu este mai puțin meticulos astăzi cu privire la sabatul lui decât atunci când le-a dat instrucțiuni speciale copiilor lui Israel. El le-a cerut să coacă ce au de copt, să fiarbă ce au de fiert în ziua a șasea, ziua de pregătire pentru odihna sabatului. Dumnezeu și-a manifestat marea grijă și iubire față de poporul lui prin faptul că i-a trimis pâine din cer. Au mâncat pâinea îngerilor? Înseamnă că mâncarea le era asigurată de îngeri. Minunea întreită a manei, cantitatea dublă în ziua șasea, nimic în ziua șaptea și calitatea de a păstra proaspătă pe parcursul sabatului în timp ce în celelalte zile se strica, a fost destinată să impresioneze pe copiii lui Israel în privința sfințeniei sabatului. După ce li s-a dat hrană din belșug, le-a fost rușine de necredința și murmurarea lor și au promis să se încreadă în Domnul pentru viitor, dar și-au uitat curând făgăduiala și au căzut la prima încercare a credinței.

Apa din stânga. Au călătorit din pustia Sin și au tăbărât la Refidim. Acolo nu se găsea apă de băut pentru popor. Atunci poporul a căutat ceartă cu Moise. Ei au zis: „Dă-ne să bem apă!” Moise le-a răspuns: „Pentru ce căutați ceartă cu mine? Pentru ce ispitiți pe Domnul?” Poporul stătea acolo chinuit de sete și cârtea împotriva lui Moise. Domnul a zis lui Moise: „Treci înaintea poporului și ia cu tine vreo câțiva din bătrânii lui Israel. Ia-ți în mână și toiagul cu care ai lovit râul și pornește. Iată, eu voi sta înaintea ta pe stânca Horebului, vei lovi stânca și va țâșni apă din ea și poporul va bea.” Moise a făcut așa în fața bătrânilor lui Israel. El a numit locul acela Masa și Meriba, ispită și ceartă. Căci copiii lui Israel se certaseră și ispitiseră pe Domnul zicând: „Este oare Domnul în mijlocul nostru sau nu este?” Domnul i-a călăuzit pe copiii lui Israel să-și așeze tabăra în acel loc unde nu era apă ca să-i încerce, să vadă dacă vor privi la el cu necazul lor sau vor murmura cum făcuseră mai înainte. Având în vedere felul minunat în care fuseseră eliberați, în necazul lor ei trebuia să creadă în Dumnezeu. Ar fi trebuit să știe că acela care a promis să ia de la el ca popor al lui nu va îngădui ca ei să piară de sete. În loc să îl roage cu umilință pe Domnul să le asigure cele necesare, ei au murmurat împotriva lui Moise, cerând apă de la el. Dumnezeu își manifestase neîncetat puterea înaintea lor în chip minunat, ca să-i facă să înțeleagă că toate binecuvântările pe care le primeau veneau de la el, că le putea da sau lua potrivit cu voia lui. Uneori își dădeau seama de aceasta și se umileau înaintea Domnului, dar când erau însetați sau flămânzi, îl acuzau pe Moise pentru tot, ca și cum ei ar fi părăsit Egiptul pentru plăcerea lui. Moise era întristat din cauza cârtirilor lor necruțătoare. L-a întrebat pe Domnul ce să facă, deoarece poporul era gata să-l ucidă cu pietre. Și Domnul i-a poruncit să lovească stânga cu toiagul lui Dumnezeu. Norul slavei lui s-a așezat chiar deasupra stâncii. A despicat stânci în pustie și le-a dat să bea ca niște valuri cu multă apă. A făcut să țâșnească izvoare din stânci și să curgă ape ca niște râuri. Moise a lovit stânca, dar Hristos a fost acela care a stat lângă el și a făcut să curgă apa din stânca de cremene. Din cauza setei, poporul l-a ispitit pe Dumnezeu și a zis: „Dacă Dumnezeu ne-a adus aici, de ce nu ne dă apă ca și pâine?” Acel dacă arăta o necredință criminală și l-a făcut pe Moise să se teamă că Dumnezeu îi va pedepsi pentru cârtirile lor rele. Domnul a încercat credința poporului său, dar acesta nu a trecut testul. Ei au murmurat pentru mâncare și pentru apă și s-au plâns de Moise. Și din cauza necredinței lor, Dumnezeu a îngăduit ca dușmanilor să facă război cu ei, pentru ca el, Dumnezeu, să poată arăta poporului său de unde îi vine tăria și ajutorul.

Stimați ascultători, programul nostru din această seară se apropie de sfârșit. Cosmin și Sergiu vă urează o noapte bună. Pe săptămâna viitoare!